0: Marketing Elmag Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moljce.
7: Aroksol, moram da pobjegnem.
8: Hvataj!
9: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
10: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Slušali smo Romanu i numeru Samoodbrana. 8 je sati i 10 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: trgovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
3: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
7: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
2: Aroksol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.

Maruti Zdravko Čolić. Dakle, još malo pa smo stigli do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima Elma Gradija. Dakle, i ovog ponedjeljka i ovog 1. juna družili smo se u okviru jutarnjeg dijela programa. Danas je bilo aktuelno darivanje u saradnji sa našim dragim prijateljima iz Spelteksa. Šta je ono najbolje što vam je roditeljstvo donijelo, glasilo je pitanje. Meni je posebno zapala za oko jedna poruka koja kaže ovako: roditeljstvo mi je donijelo otkriće da mogu sve da ukomponujem i posao i sport kojim se bavim i domaćinstvo koje nikad ne čeka. Naučilo me organizaciji na jednom potpuno novom nivou gdje se dan ne planira nego izmišlja u hodu, a ipak sve nekako dođe na svoje mjesto. I dok balansiram između obaveza i malog hiperaktivnog dječaka koji nikad nestaje, shvatila sam da mogu više nego što sam ikad mislila, da funkcionišem u ritmu koji ranije ne bih ni zamislila. Ali najljepše od svega nije to što sve stižem, nego to što u tom haosu postoji jedna sigurna konstanta, a to je ljubav koja sve drži na okupu i daje smisao svakom umornom.

svakom danu bez duvanskog dima i o tome kakvi su benefiti ukoliko odlučite da prestanete da pušite, pa eto, možda je baš danas taj ponedjeljak kada je potrebno da donesete tu odluku. Sve u svemu, meni je jako brzo prošlo, ali mi je jako drago da sam protekla 4 sata provela upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Mi se naravno družimo vrlo brzo ponovo, odnosno tokom sjutrašnjeg dana, naravno u onom jutarnjem dijelu programa, tako da moja topla preporuka jeste da svakako i u nastavku ovog ponedjeljka ostaneš na talasima Elmag radija i svakako, kao što rekao, čujemo se ponovo sjutra. Za kraj samog druženja, Ana Nikolić kaže: nije mi 22. Opusti se i uživa i ostani uz Elmag radio.

0: Bila je to crvena jabuka, a mi nastavljamo sa programom. Eto, ako se neko upravo pridružio, dragi moji, danas vas pitam jedno kompleksno pitanje, zapravo nije nimalo jednostavno dati odgovor, a ja se nadam da ćete vi malo pojačati ove poruke da se družimo. Dakle, pitam vas i časkamo o tome, da li partner treba da zna na šta trošite novac, ili svako u vezi mora, ili u svakoj vezi mora da postoji malo financijske privatnosti. Moramo malo da konkretizujemo pitanje. Mora li partner da zna svaku kupovinu? Jer nije isto kad kupite stan, auto ili uzmete kredit, i kad kupite majicu, ručak, parfem ili neki kabal za koji tvrdite da je neophodan, po znacima navoda, za kuću. A niko kući ne zna čemu služi. Pišite mi na 067 96 96 96. Malo pojačajte poruke da vidim kako to funkcionišete vi, dragi moji, u vašim vezama, i jeste li sa svojim partnerom onako u timskom duhu. Ajde da pogledamo malo šta se dešava sa temperaturama po gradovima u Crnoj Gori, jer meni se onako subjektivno čini da je prevruće, a evo sad kad sam bacio pogled, onako to izgleda skroz ok, onako u najboljem redu. Kaže Podgorica 25 stepeni, kaže čak malo i oblačno. Nikšić 21 stepen, u Baru je 23, u Pljevljima 20, u Herceg-Novom 23, na Cetinju prijatnih 22, na Žabljaku, boga mi, onako solidnih 18, Ulcinje 25, Kolašin 21 stepen. Da vidimo, to je to što imam na ekranu. Eto, temperature su makar ovako po zvaničnim mjerenjima jako prijatne, ali meni, kaže vam, subjektivni osjećaj govori da je baš prevruće, da je onako odjedno ljeto samo došlo, i da su se ljudi nekako već psihički i u mislima preselili na plaže. Pišite mi da li partner treba da zna na šta trošite novac, dijelite li kućni budžet, ili ste financijski nezavisni. Slušajte najbolju muziku, odmah poslije ovog ide Marija Božović i Ljubavi mi daj. Na satu je tačno 11:56.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Idemo dalje na vašem omiljenom radiju. Sad pitanje koje može zapaliti poruke, ako do sad nije bilo nešto previše osim ovog sjajnog druženja između Marka i Zorice, koji su se, eto, ja kao medijator između njih smo se onako šalili, dobro zezali. Nastavljamo u istom maniru. Dakle, pitanje sad malo u ovom dijelu, pa ćemo ga nastaviti u sljedećem satu sa sjajnim sagovornicima. Nadam se da će izdvojiti malo vremena da mi se pridruže u studiju, tako da ću vas pitati, ja i njih kasnije, ko više troši, muškarci ili žene? A samo polako, nećemo rat, ovo je radio, nikakav kućni obračun. Obično se kaže, žene troše na garderobu, šminku, frizera, nokte, kozmetiku, torbe, pa cipele, normalno, cipelice, uvijek moraju štiklice. I to je najlakša priča, muškarci, kad pogledamo drugu stranu, zapravo tu mušku troši na kola, na alat, na telefone, satove, sportsku opremu, kafanu, šta ja znam, i to budu mnogo veći troškovi zapravo nego ženski. Ali ajde, muškarac, kad vidi štikle ili novu torbicu, njemu se to čini wow, a kad on spuca na auto ili neku, ajde da ne govori moje dijelove, jer ja nemam pojma o kolima ništa, šta tu može da se kupuje dodatne opreme. A zapravo je najzanimljivije to što svako svoju potrošnju vidi kao potrebu, a tuđu kao luksuz. Ako ja kupim nešto, to mi je trebalo. Ako ti kupiš, to će ti to. I to je osnovni zakon kućne ekonomije. I zato je možda pravo pitanje, ne ko više troši, nego ko bolje pravda trošak. Tu ima talenta. Ili zapravo, ko ima talenta, možda je bolje pitanje da bolje pravda trošak. Neko može da objasni kupovinu tako što uvjerljivo da na kraju uvjeri da druga strana pomisli da je trebalo kupiti ta dva komada, ili da je jedan bio gratis, ovo što sam prije pominjao. A šta ja znam, upao sam u nekakve filozofije. Eto, to sam rekao i prošli put. Hajde, dragi moji, pomozite mi malo se uključiti u raspravu, da vidimo ko više troši, muškarci ili žene. 067 96 96 96. Nećemo nikakve velike rasprave, ali malo da uporedimo ili da ukrstimo argumente. Ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju domaću muziku. Ide jedna legendarna dama i jedan, boga mi, ozbiljan momak sa jednog, sa estrade i jednog drugog vremena, zapravo i dalje su aktualni, uvijek rado viđeni na koncertnim podijumima. Dakle, tačno je 13:54.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.

0: Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
2: Eto, dragi moji, nastavljamo druženje na vašem omiljenom radiju, a sada sam ipak uspio da okupim ekipu u studiju, tako da mi je veliko zadovoljstvo da kažem Maji ćao i Edu ćao. Hvala vam što ste izdvojili malo vremena da pročiskamo na ovu temu. Osmijesi su se vratili u studiju.
3: Da, čao. Dule, pozdrav tebi i naravno pozdrav Edinu svim slušalcima.
2: Jesu li vam dobro slušalice? Je li okej?
3: Okay? Trebalo bi da jesu.
2: Eto, da provjerimo i ove tehnikalije, što bi rekla naša draga Dija. Tehnologika. Evo, imamo i poruke, su sada počele da pristižu. Dakle, tema, dragi moji, je da li partner treba da zna na šta trošimo novac i je li bolja varijanta da budžet kućni bude zajednički ili da svako ima svoj novčanik, pa ko šta ponese.
4: Dobro,
2: ili bolje reći,
4: na,
2: donese.
4: Na tu temu, no ja vidim da si ti negdje šetao malo ovamo namo primorje. Jesi se fino proveo, to ti nama
2: kažeš. Imali smo zadovoljstvo da učestvujemo na CIM forumu u Kotoru, tako da mogu ti reći da sam uživao u fenomenalnom društvu, pogotovo u predivnom, čarobnom ambijentu zidina starog grada sa ljudima koji su napravili nevjerovatne uspjehe u tim poljima na ovim prostorima i onako stvarali pop kulturu. Tako da eto, da li ti se sviđa moj ten?
4: Pa, vidim.
3: A odličan ti je ten. Vidim da si malo bijele, malo crvene.
4: vidim da si crnjak.
2: Šta je vuče? Imamo ovdje nekakve pridošlice u studiju. Dakle, ajde da ja iskoristim priliku da počitam poruke koje šalju naši dragi slušalci. Dozvolite mi par trenutaka. Jedna Ivana kaže, jer sam ja postavio pitanje na kraju prethodnog sata, ko više troši, muškarci ili žene? I jedna Ivana piše, kaže, mi žene trošimo i na kuću, vama muškarcima može da svijetli i sijelica, a nama lampa ili luster, vama momcima je svejedno na čemu ćete leći, a mi gledamo kakva je posteljina, kakav je interijer kuće i da ne nabrajam dalje. E, moja Ivana, nećemo se baš složiti u tome do kraja, jer ja isto tvrdim da muškarci danas mnogo više vode računa o sebi, jel tako, Edo?
4: Pa, znaš kako, Dule, da te ja proračujem, ja sam omokliš jedno 10-15 dana, posle toga ću ti reći kako i što, i koliko je posteljine i stučnice.
2: Ali naročito si vodio računa sad i o lusteru,
4: ajde,
2: i o posteljinama i svim tim varijantama interijera u kući, da vidimo šta smo još dobili od poruka. Žana nas pozdravlja i veliki pozdrav za nju. Jedna Olja
3: pozdrav,
2: piše,
3: veliki za Žanu.
2: Za Žanu veliki pozdrav. Olja kaže, mrtva trka, ali ipak žene, jer su sve vrste frustracija, tuge, PMS-a i ostalih razočaranja, žene pokušavaju preboljeti uz shopping, pa kupuju besomučno sve što im treba, a još više ono što im ne treba.
4: Kažu, dole, jedna žena je s nama u studiju, nemoj se.
2: Čudno me gleda.
3: Mogu vidjeti da nešto pitam.
2: Ja čitam. Ja čitam što kažu slušalci, oni uvijek imaju prednost, znate, pa moramo neki red.
3: Pa što si nazvao onda?
2: Sad ćemo redom.
3: Pa si pa, te njihove mogao zaposliti. šalim se.
2: Kažu, to je impulsivna kupovina, a sreće traje cirka 5 minuta. Pozdrav za Elmag Radio. Eto,
3: pozdrav za Olju.
2: Dakle, jedan Željko je pisao isto, hoćemo i njegovu poruku.
4: Ko više troši pare, ti ili suprug?
3: Pa ja, definitivno, u ti, našoj je? Kući najviše ja.
4: Eto, vidiš tu.
2: Pa dobro, ja vjerujem da Maja dosta i doprinosi u kući.
3: Pa sigurno da doprinosim, ali isto suprug više doprinosi.
2: A ti više trošiš.
3: Pa dobro, vidi, nekako na ženama je organizacija.
4: Tako je.
3: Kad je kuća u pitanju, generalno sve nekakve stvari, potrepštine za kuću i tako dalje, ali jasno je da žene više vole onako da, ne znam, troše na garderobu, na neku kozmetiku, što je potpuno i okej. U principu, lijepo je kad imaš partnera koji negdje možda i razumije tvoje potrebe, lijepo je kad imaš svoj, što bi rekli, dinar, to je vrlo važno, i da možeš njime da raspolažeš, a ne da ti neko kaže, e, ne možeš to sebi da kupiš, to je
2: već crvena linija, da.
3: Ali, nažalost, sigurno da ima i takvih
2: džanglizovih partnera, vjerovatno, dosta
3: ima. Pa da,
2: ima.
3: Dobro, vidi šta da radimo, teško se živi, jel?
2: Pa tako, ja sam i pričao o tome da sam se trudio da ne mračim previše. Pa
3: nećemo da mračimo, ali vidi, žene su sklone tome i da kupe, recimo, neke cipele, torbu, ne znam, čizme i tako dalje, da onda kažu suprugu da to košta duplo manje, kao je bile su na rasprodaj.
2: Eto, o tome sam pričao malo.

0: Bio neki sale
1: i da mi još tikle male.
2: Pa onda isto i neka online kupovina i čuda, znaš, pa ono kao dostava, molim vas, samo u vrijeme kad muž nije kući.
1: Da, evo, meni se moja supruga upravo pohvalila nekim novim ljetnim štiklicama, tako da ja sam...
2: I šta ti kažeš? Ja sam rekao, pa ovo su ti desete već za ovo ljeto.
1: Ne mogu to reći, jer kod nas je obrnuta situacija. Ja kupujem nasumično obuću, a nosim par stvari i uvijek sam nezadovoljan.
2: Pa sve kupimo više nego što nam treba, realno, eto, jel? Tako, ali eto, dobar dio ljudi ne može da odoli, žene pogotovo, mada ima i muškaraca koji prate modu i vole da kupuju, ali u svakom slučaju svi smo skloni da trošimo više nego što normalno, imamo, tako, jel?
1: Evo jedan Željko kaže, evo, kažu da muškarci troše više moguće, ali živaca, jer mi potrošimo 200 eura za 5 minuta, a žene 200 eura za 5 sati. Kod mene, recimo, ja čuvam račun od Burgije 2 mjeseca, a ona čuva haljinu koju je jednom obukla u životu prije 15 godina i onda obadvoje tvrdimo da smo štedljivi. Znači, Željko, kod vas ipak mora malo da se dokaže ko je tu štedljivi.
2: Ja recimo imam stvarno naviku, moj suprug, evo kažem, ja više trošim, on je vrlo skroman i neće da nešto kupi. Onda ja stalno govorim, pa kupi, kupi, vršim pritisak na njega, kupi, ja onda kažem, pa gdje ima takva žena?
1: Bog mi, kad ga ovako čera da kupi, je vjerojatno čovjek od ustane.
0: Ona ga načera da kupi, on jedno, ona tri stvari. To
2: a nije, svaro. Nego neće, skroman je.
1: Nije, nego je to taj tip, kupi, kupi, kupi, onda on se opušti, jednom kupi nešto, onda što kažeš ti.
2: Nikad u životu.
0: Onda mu se revanšira puta tri.
1: Ne, ja tvrdim da ste vi ipak skromni tipovi.
2: Edine,
1: onako...
2: ti si jutra, pošto si evo na korak da si u bračnoj zajednici, hoćete li da imate ono zajednički budžet, pare da su na jednom mjestu ili svako
0: pa,
2: svoj novčanik?
0: Pa što znam, nisam na što to mi razmišljavam.
2: Boga mi, to ti je važna stavka.
0: Preznajavam se već.
2: Dušane, šta bih ga posavjetovao?
1: Pa ja bih te posavjetovao da vi čuvate jedno drugo i da uvijek pomažete jedno drugo bez kompromisno.
2: Pa pusti financije,
1: jel? A financije će onda svakako doći na jedan zavidan nivo, da nećete voditi računa gdje je svaki euro završio.
2: A Boga mi, znaš koliko je brakova završilo, mislim, pušta bi rekli daleko bilo od ovog, ali zbog novca.
1: Što čovjek zna da izabere kumu, to su strašne stvari.
0: Odok ja iz ovoga studija. Ajde, gledamo se. Evo,
1: ja sam probao da kažem
0: slušaj,
1: nešto
0: hvala,
1: lijepo i da to sve bude beričetno.
2: I naravno, i bit će nego šta. Ali vidi, moraju da znaju šta sve život nosi.
1: Život nosi dosta računa.
2: Ne možemo računa. Da pričamo bajke.
1: Vidi, ja vam preporučujem da se vi držite zajedno u svemu, pa će sve lakše i biti.
2: E kako tako si da, muder, svaka ti čast.
1: To zato što ja nikoliko zarađujem tokom života, jer da izdržavaju me ova primarna porodica,
2: pa
1: prije toga otac i majka, pa žena, tako da ja moram da držim svoju stranu, da ipak držite se zajedno.
2: To je najvažnije, ljubav će pobijediti,
1: ljubav će pobijediti sve.
2: I hoće, šalu na stranu, hoće.
1: Tako, hvala vam, dragi moji, što ste izdvojili vrijeme da malo se ovako nasmijemo i proćeskamo.
2: Poljubac za moju Žanu divnu.
1: Poljubac za Žanu, obavezno, Žana je naša već legendarna slušateljka. Edo, hvala ti puno, Maju, hvala tebi. Dragi moji, vi uživajte uz vaš omiljeni radio, najbolju muziku, sada Novi Fosili i Saša. A ja mislim da Saša nije puno trošio čim je završio u pjesmi.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
3: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.

Zahvaljujući muzici možemo da putujemo po svim bivšim jugoslovenskim republikama. Ovog puta smo se malo zadržali u Bosni i Hercegovini i to je prava stvar. Dakle, čuli ste Željka Bebeka i njegov veliki hit Sinoć sam pola kafane popio, a onda možemo malo da otputujemo i do Mostara i zahvaljujući Dinu Merlinu čujemo jednu fantastičnu pjesmu, Mostarska. Opusti se i uživaj.

0: grupa Piloti. Veliki pozdrav za jedno lipo društvo koje uživa trenutno, iako je radni dan uveliko u toku. Pozdrav za vas, drago nam je da se opuštate za LMG radio, najslušaniji crnogorski radio. Tražili ste da čujete nešto od Đorđa Balaševića. Obećavam da će biti ispunjena muzička želja. Dakle, u ovom satu slušaš nešto od ovog sjajnog kantautora. Neću otkrivati o kojoj pjesmi je riječ, ostaćete s nas pa ćete zapravo i čuti. A ukoliko i ti imaš muzičkih želja, slobodno možeš da pišeš Elmagu 16 sati 19 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.

što je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena. Po tebi znam što je žena, po tebi znam što je žena, po tebi znam što je Bog, kad si samo malte nema,

što je žena, po tebi znam što je Bog. Kad si sa mnom, al te nema, i s drugim srećom opijena.

se planovi gdje da se pođe, kuda, s kim i kako da se odmori na pravi način od svih onih radnih obaveza koje inače imamo tokom godine, ali dobro, bitno je imati planove, ali ne pretjerano razmišljati, pretjerano planirati, ali sve nekako stvari dovesti u red. Dakle, prvo treba da znamo gdje ćemo i kuda i sa kime, bitno je da znamo i ko će nam praviti društvo. Obično kažu da često ljudi nekad požele u momentu, u nekom određenom momentu da sami nekad odu neko putovanje ili da možda polovinu odmora provedu sami u razgledanju nekih divnih mjesta. Sad ima i oni koji vole često da putuju, pa im neće biti teško da otputuju možda ovog juna, ali...

0: kaželi, sve se može kad se hoće, neko bi rekao, a uz to kad imaš čvrstu volju, prvenstveno vjeru u sebe, onda se dešavaju definitivno čuda. Bilo je to Dubioza kolektiv i ranije sam najavila, slušamo i našu fantastičnu grupu Makadam, Samo more zna, ali da se podsjetimo, 18 sati 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okovi.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na trgu.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
7: Marketing Elmag Radija.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka, prvog dana prvog letnjeg meseca u godini, jer počeo je jun, što je divna vest, a počinje i novi Dodir noći, emisija kojom se završava svaki radni dan kako bi se sa lepšom energijom ušlo u sledeći, a ovo druženje počinjemo pesmom moje ovo nedelje gošće u emisiji Mojih 50, jer ju je ona napisala, a Zdravko Čolić otpela. Zar se nismo shvatili?

Ne znam da li članovi grupe Tap 011 koju smo upravo čuli imaju po svoju omiljenu pesmu, iako imaju verovatno svako od njih ima različitu, pa možda i saznamo to u nekom budućem periodu, a ja sam nedavno saznao da je Željku Bebeku baš ova njegova omiljena, ne znam tačno zbog čega, ali znam da je baš Žutu ružu izdvojena.

zabavna papiru je naziv ove pesme Željka Samrđića, pevača koji ne piše pesme, ali savršeno ume da odabere prave iz mora ponuđenih mu pesama, one koje poslovično postaju hitovi kada ih ono odabere i otpeva. A za razliku od njega, Željka Samrđića, Vlado Georgijev ne dozvoljava da mu bilo ko pomeri i jedan slog, i jedan zarez u pesmama koje piše i peva, što je izgleda i dobro, jer njegova popularnost govori u prilog tome.

0: Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

na sreću jedna od najlepših pesama Crvene jabuke, mada je to u njihovom slučaju baš teško odrediti, jer su za ovih 40 godina postojanja bili baš vredni i imaju i kvantitet i kvalitet. A slično je i sa Kikijem Lesendrićem, koji nam sledeći peva u Dodiru noći, a koji je na sceni nekih 5 godina duže nego jabuka, i uopšte nije slučajno što toliko dugo traje, jer ume i da napiše i da otpeva.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
0: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
2: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za mojicu.
3: Aroksol, moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka, a još lepši kraj mu se sprema. U naredna dva sata imate priliku da uživate u 30 najlepših ljubavnih pesama domaće muzike, a da li ćete tu priliku i da iskoristite, zavisi isključivo od vas. Dobro, malo je dobave za koje možda imate večeras, ali 10 je uveče, pa verujem da je većini vreme za sebe.

Bila je ovo Marija grupe Osvajač, a ovo je Nina Miljenica grupe od stotine hiljada nas. Nina Badrić večeras u dodiru noći sa pesmom Nek ti bude kao meni. Opusti se i uživaj.

0: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Marketing Elmag Radija.

Bože, brani je od zla divan stih u naslovu i refrenu ove pesme Tošita Prajskog, koju smo upravo čuli u dodiru noći, a nije uopšte loš ni ovaj u pesmi grupe Zana. Da li čuješ, da li osjećaš, u dnu srce da li predosjećaš, koliko sam tvoja duša moja. Pa da ga zapevušimo i mi uz Natašu Gajović, tadašnju pevačicu grupe Zana.

0: odavno je i svima je jasno da su muzika i film neraskidivo vezani, jer je skoro nemoguće napraviti dobar film, a da u njemu nema muzike, a neretko se dogodi da neka pesma napisana za potrebe filma izađe iz tog okvira i nastavi samostalni život. I upravo je takav slučaj sa ove dve pesme koje slušamo u dodiru noći. Pesmom Olivera Mandića, koju smo malo pre čuli, i ovom Sergejevom, koju slušamo u nastavku ovog našeg lepog ponedeljka. Pogledi u tami.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Na Kristina Kresnik, zvana Tina, imala je privilegiju da otpeva ovu pesmu sa Akijem Rahimovskim, pevačem Parnog Valjka, jednim od najboljih ikada na ovim prostorima u tom poslu, odnosno u toj umetnosti. A u sledeću, u dodiru noći, peva nam Goran Karan, čuveni vagabund, da nam stiže.

0: marketing Elmag Rádia.
1: Vízer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za mojce.
5: Aroksol, moram da pobjegnem.
6: Hvataj!
7: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Andrej koji se u toj poruci potpuno otvorio i napisao mnogo detalja u vezi s tom njegovom Janom koju je, kako kaže, voleo i više nego sebe. Ali njoj to nije bilo dovoljno, čak mu je i govorila kako preteruje u tom pokazivanju ljubavi, ali Andrej je mislio da to nije kritika, već naprotiv podsticaj da nastavi. Tako i prevario se. Onda se dogodilo da i ona prevari njega i tako se završila ta veza, ali ne i Andrejeva ljubav prema Jani, bez obzira na sve njegove pokušaje da ostavi tu priču iza sebe. Ovo večeras je samo pokušaj da ublaži tu svoju patnju. Pesma koju u Dodiru noći posvećuje Jani, Andrej.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radiju. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.